0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.
4: Rok na plné gule. Rádio Rok.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Zaplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

0: Plných plus sme zakričali spolu aj s kapelou The Paranoid. Dobré ránko z Rádia Rock. Neuveríte, rockery, ale máme presne 6 hodín. A dnes bude polooblačno až oblačno, na východe miestami prehánky alebo dážď, spočiatku prevažne jasno a lokálne hmla, denná teplota 23 až 28, v severnej polovici a dolnom Spiši 18 až 23. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou sa zdržíte 45 minút, na D3 pred Čadcov smere zo Svrčinovca je na ceste rozhádzané dopravné značenie, úsek je obojsmerne neprejazdný, zároveň sú smere do Čadce uzavreté aj tunely Svrčinovec a Poľana. Radaristi sú takto skoro hore, áno, je to tak, v Nitrianskom Rudne obojsmerne. A pozor na rýchlosť aj na výjazde z Liptovského Petra na D1.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
0: Minútka po 6. Dobré ránko, tak naši futbalisti včera vyhrali v prípravaku nad Maltou 2-1. Duel bol premiérový pod staronovým trénerom Vladimírom Weissom.
2: Osobne ja som bol dneska trošku nervózny, viacej ako inokedy, že tá zodpovednosť je veľká. Čakal som aj takýto ťažký zápas, že vedia na tom defenzívnom bloku a samozrejme naša povinnosť bola vyhrať a otočiť ten zápas.
0: Áno, a nakoniec sme potvrdili pozíciu favorita. Aj keď treba povedať, že to bola celkom trápenka, víťazný gól strelil až v závere nadstaveného času striedajúci debutant Roland Galčík. Skóre v Dunajskej strede otvoril v 9. minúte výborný Lukáš Haraslin. No Sokoli, neostáva teraz nič iné, len stávať a cvičiť, a to platí generálne aj pre celú repre.
3: Stávať a cvičiť. A proč? Protože je ráno. Jenže ja mám ešte noc.
0: No a najbližšie vybehneme v Košiciach na Montenegro, čiže Čiernu horu, a to bude už tento piatok, tak veríme tomu, že to budú ako vždy tie lokše. My si dáme White Stripe Seven Nation Army. Dobré ránko.

0: Kapela Suede a Trash v Rádiu Rock. Dobré ránko, rockery, 6.26. No a počasie, už to nie je také úplne ružové, ako sme si mysleli, že to bude v júni. Polooblačno až oblačno, na východe miestami prehánky alebo dážď, spočiatku prevažne jasno a lokálne hmla, denná teplota 23 až 28, v severnej polovici a dolnom Spiši 18 až 23. A doprava sa nám zahusťuje, lebo v kolónach si počkáte na viazde do Bratislavy z D2-ky zostupa, vy tam je 15-minútové čakanie, 3 štvrte hoďku sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou a potom idú také klasické 15-minútovky v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče v Košiciach Šaci v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košic z košických Olšian. Ak viete viac, dajte nám vedieť na toto číslo.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rock.

0: Neplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
1: 6.42, oplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny. Už tento piatok môžete vyhrať brutálnych narodeninových 111 000 eur. Mali sme tu už podobné výhry. Takto to dal Slavo, ktorý vyhral 100 000 eur.
2: Je to tam!
0: Je to tam! 100 000 eur!
1: Áno, Slavo zvihol s hashtagom Je to tam a to ináč má copywriting Peťa Vlhová. Nikola sa hecol na 104 000 eur.
3: Platí sa naladiť sa.
0: 104 000 eur!
1: A no, my gratulujeme už dopredu výhercovi, ktorý vyhrá v piatok 111 000 eur. Tá radosť by mohla aj takto vyzerať. No a keďže sú to tie prvé národky, oplatí sa naladiť sa, do hry sa môžete zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo. A to nie je všetko, tých 111 000 eur vám garantujeme. To znamená, že niekto z vás tie brutálne prachy na 100% dostane, pretože my budeme volať, až kým tú výhru neodovzdáme. Preto si pošlite SMS-ku, nezabudnite v piatok po 15. do 10. sekúnd zdvihnúť telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
4: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
5: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.com.

a name. The child bless thee and keep thee forever.

0: 7 hodín, dobré ránko z Rádia Rock, toto je Papa Roach a Maria Brink, čiže americká záležitosť, peknú vokalistku si zobrali, speváčku, rockerku, američanku a my máme 7 hodín a viete, čo to znamená? Počasie, doprava, ale pozor, Speedy Gonzales. A dnes bude polooblačno až oblačno, na východe miestami prehánky alebo dážď, spočiatku prevažne jasno a lokálne hmla, denná teplota 23 až 28 v severnej polovici a dolnom Spiši 18 až 23. V kolónach si počkáte na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, v Bratislave na Račianskej smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy a na viazde do Žiliny z Porúbky. Tam sa zdržíte po 20 minútach. Asi 2 hodiny si počkáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou a 20-minútové čakačky sú v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na viazde do Popradu z Hozelca a na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody sú v Bratislave na viazde od Borimo na obchvat smere k tunelu Sitina. Tam rovnako počítajte s kolónami a v Sučanoch na križovatke pri Orlenke navyše tu hlásite aj hustú hmlu. Na rýchlo si dávajte pozor na viacerých úsekoch, špeciálne v Kráľovanoch obojsmerne a na D1-ke za Popradom smere do Štrby. Jazdite opatrne a majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Čo počúva Speedy Gonzales v aute.
0: 2 minútky po 7, pekné ránko. Speedy Gonzales prišiel takto skoro do Rádia Rock. No tak šiodovka bude tvoja, ak mi napíšeš skladbu a interpreta na naše WhatsApp číslo 0905 277 377. Idem vám volať.
1: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Rádio Rock. Toto je tvoje rockové rádio.
1: 1, 2, 3.

0: 7.26, toto je Rammstein a Sonne, pekný deň z Rádia Rock. Veríme, že veľa slnka budú mať detváky v našom tábore dobrý skutok. Je to už 19. ročník, perfektná akcia, veľa zábavy a vy tie deti tam môžete normálne aj dostať.
1: Slnko,
2: smiech,
1: neopakovateľné zážitky,
2: nové dobrodružstvá.
1: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
2: Kde? Predsa v detskom tábore
3: Dobrý skutok.
1: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
2: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
1: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
4: Výborné.
2: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
3: Ďakujeme.
5: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov z Lidl plus kupónom na 20 eur. A staropramen Smíchov iba 49 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
6: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
0: Dve minútky pred pol 8, dobré ránko, polooblačno až oblačno, na východe miestami prehánky alebo dáž, takto dnes bude vyzerať, spočiatku prevažne jasno, lokálne aj hmla, denná teplota 23 až 28, v severnej polovici a dolnom Spiši 18 až 23. V kolónach si počkáte na viazde do Bratislavy z D2 zostupavy na Račianskej Azurovej smere do centra, v rovinke smere do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucov, v Košťanoch nad Turcom smere do Martina, na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na viazde do Popradu z Hozelca a na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody sú na viazde do Žiaru nad Hronom z Ladomerskej Viesky za mostom a v Bratislave na viazde od Borimol na obchvat smere k tunelu Sitina. Tam počítajte aj s kolónami. Pozor na rýchlosť, lebo radaristi číhajú na vás. Na R7 pri Šamorine smere do Bratislavy, v Kráľovanoch obojsmerne a v Ivachnovej smere do Ružomberka. Majte pohodu za volantom. Ak viete viac, dajte nám vedieť na toto telefónne číslo.
6: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.
7: Protože na závěr vám zahraje mladá ambiciózní skupina Kabati písničku pro nejnáročnějšího posluchača. Láďa má velkou hlavu. Chlapci, pojďme, bude připravena.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock.

0: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
1: To sú otázky, čo? Mám aj takú ďalšiu otázku, že koľko hodín? 3 švete na 8. A toto bol dnešný Speedy Gonzales. No a samozrejme veľa správnych odpovedí nám prišlo. Tonyho mám na linke, tak čo to bolo podľa teba?
2: Podľa mňa to bola skupina Lucia a Černí andiele.
1: No, sex je náš a ty to potom nevnímaš. A ty to teraz vnímaš celé, nie?
2: No vnímam, brázdim si slovenské cesty v autíčku, v tričku Lucie a z hodou okolností aj vy ste dali do Speedy Gonzalesa Lucie, takže...
1: Tak to by bol hriech, aby ty si toto nepoznal, nie?
2: No jasne, to je srdcovka moja, tak kabátom.
1: Tak to sme veľmi radi. Vieš čo, ja ti posielam jednu šiltovku a ja chcem, aby si sa ty teraz tešil, že aby si ukázal tie emócie, nech to má tie gule.
2: Je to tam!
1: Výborné, výborné už. Takúto radosť som si presne predstavoval, tak vieš čo, Tony, vieš, ako to urobíme? Nielen, že ti pošlem tú šiltovku a nálepky, ale ešte ti zamixujem špeciálne pre teba Lucie Černí andiele. Čo na to hovoríš?
2: Super, díky, díky.
1: Tak maj šťastnú cestu a kam ideš?
2: Tak rôzne. Áno. Po celom Slovensku.
1: Kam ťa vietor zaveje a kam to potrebuješ doručiť, tú vec, ktorú nesieš v aute, ne?
2: Tak, tak je.
1: Dobre, Tony, tak už si to hrá, pekný deň.
2: Ďakujem pekne, pekný deň.

0: Svaz českej bohému a vohnout, to je Matej Homola, česká kapela, pozdravujeme a zdravíme všetky susedy, ktoré pečú koláčky, ja poznám také, a o chvíľu vám poviem, ako môžete dostať exkluzívne kombo na Foo Fighters. Pekné ránko z Rádia Rock, 8 hodín.
1: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
2: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
1: Á, tak to bude drahé.
2: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
0: Čaute rockeri, ešte raz vás pozdravuje Tomáčo, aktuálne teploty od 17 v Bratislave do 10 v Telgarte, dnes bude polooblačno až oblačno, na východe miestami prehánky alebo dážď, denná teplota 23 až 28, v severnej polovici a dolnom Spiši 18 až 23. Kolóny sú na viazde do Bratislavy z D2-ky zostupavy v Bratislave na Račianskej, Azurovej, Bajkalskej, na moste Apollo smere do centra, v Rovinke smere do Bratislavy, na viazde z Dunajskej Lužnej na R7-čku, na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, tam sa dokonca zdržíte asi 2 hodiny. 20-minútové zdržanie je na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na viazde do Popradu z Hozelca a na viazde do Prešova z Kapušian. Ešte radarí v Kráľovanoch obojsmerne, v Ivachnovej smere do Ružomberka a na D1-ke za Popradom smere do Štrby. Máme aj veľa hliadok, preto jazdite opatrne.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Zaži s Rádiom Rock Foo Fighters naživo.
0: No tak zažito, 2 minútky po 8. Áno, tento týždeň vás čaká výborná súťaž Foo Fighters. All inclusive zájazd na koncert Foo Fighters, ktorý bude 15. júna vo Varšave. Sifón bude hľadať dvoch výhercov a každý získa jednu vstupenku, jednu letenku Bratislava, Varšava, Bratislava plus ubytko. Dve mestá vám oznámime, v ktorých bude Sifón hľadať toho vášho najlepšieho a vlastne vy ho potom budete hľadať. Ale pozor, musíš prísť na toto exkluzívne stretnutie s našim Sifónom s kufrom, v ktorom budú presne tieto veci. Rockový merch Foo Fighters, šiltovka, tričko a teď, bublinková minerálka na opicu ako záchrana po ťažkej noci, lebo vieme, že tie rockové koncerty sú dlhé, plíšák akýkoľvek, aby ti potom v noci nebolo smutno a čisté spodné prádlo. No a tuto by sme sa so Sifónom radi pristavili.
4: Že prečo čisté spodné prádlo?
5: No lebo my potom poletíme v lietadle, aby som sa nedogrckal.
4: Ale keď ten človek príde a ukáže ti tie spomínané veci, tak ty aj budeš vyčuchávať to spodné prádlo.
5: Tak uvidíme, kto príde. Uvidí, je to možné, no.
0: Áno, všetko je možné v tejto súťaži. Indície, v ktorom meste bude Sifón, dostanete čoskoro. Kto prvý príde s kufrom, vyhráva toto luxusné kombo na Foo Fighters. Na spodiarky si môžete aj avivášku dať. A to Sifón veľmi ľúbi, aj túto skladbu.

0: 3 minútky pred pol 9. Toto je kapela Ariana Man on the Moon. Pozdravujem z Rádia Rock, majte krásny deň a nezabudnite tento piatok 111 000 eur za jedno heslo. Oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite

0: Návrat, aký tu ešte nebol. The Rasmus po 17 rokoch znova v Bratislave. Už 15. júna ovládne fínska roková legenda bratislavské MMCčko. Zaži na vlastnej koži jedinečný klubový koncert, ikonický hlas speváka Lauriho a silné refrény, ktoré poznáš na spameť. Svetoznáme hity, aj najnovšia tvorba a hlavne brutálna energia. Nezmeškaj to. The Rasmus, 15. jún, MMC Bratislava. Lístky kupuj na listoček.sk.
1: Minútka pred pol deviatou, pekné ránko, aktuálne teploty od 19 na západe po 12 na severe, zatiaľ máme polojasno, dnes bude polooblačno až oblačno, na východe miestami prehánky alebo dážď, denná teplota 23 až 28 v severnej polovici a dolnom Spiši 18 až 23. V kolónach si počkáte na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej, na prístavnom moste smere do Petržalky, aj na moste Apollo smere do centra, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, tam sa zdržíte asi 2 hodiny. Počkáte si aj na viazde do Popradu z Hozelca a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nové nehody máme v Bratislave na kruhovom objazde pri Bory Mall a na viazde do Prešova z Fintíc, tak sa nefintíte, dávajte si pozor a majte pohodu za volantom.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: 3/4 na 9, Serus ťa rockery, ideme spojiť sily. Tábor Dobrý skutok bude aj tento rok koncom júla v Jasenskej doline. Pri Martine na deti čaká 10 dní plných zábavy a my chceme, aby sme ich tam mali rovných 60 kúskov. Detváky tam majú veľmi veľa zábavy, napríklad akvapark.
1: Ja som si na kúpalisku užila veľmi dobre, bola tu veľká sranda. Boli tu fajné vodotrysky.
2: Malovali nám tu na tvár a ja vyzerám ako taká roztomilá líška.
3: Ja som pošla do vody,
4: celá oblečená.
3: Tá som mokrá.
0: No ty lištička moja, takto býva, že vo vode je človek väčšinou potom mokrý. No a v tábore sa riešia aj rôzne prípady a kauzy spolubývajúcich.
5: Ona, ja chrápem.
6: Ona chrápe veľmi.
7: My to cítime. Aj ano, počujeme. A ja som...
8: Mne sa to prespí, lebo iba ja chrápem.
9: Neviem, ako sa spí mojim kamoškám, keď ja chrápem.
10: To je zlé.
0: No, je to zlé, keď niekto chrápe, poznáme to. Aj chlapci budú mať čo rozoberať. Toto je taká konverzačná klasika.
11: Sú to veľmi pekné dievčatá. Podľa nám nič moc. Dievčatá v tábore. Ja už mám frajerku.
12: Mňa nezajímajú dievčatá, mňa zaujíma futbol.
0: No, aj mňa, vidíš, toto máme spoločné. Tak deti strávia takto krásnych celých 10 dní všeličo riešia a pestrý program tam je.
13: Mám tu žažil, opekačku, kino a party. Platilo sa mi tu, pojem s mami na tábor. Ostala som tu, ale s rodičiami.
14: Veľmi sa mi tu páčilo, ostala by som tu tak ešte týždeň. Najviac sa mi asi páčila diskotéka a jak sme mohli za pečiatky nakupovať. Kúpila som si akože celkom dobré veci. Budem plakať doma, keď prídem z tábora.
0: No tak teraz je ten správny čas, aby sme deťom umožnili navštíviť takýto zábavný tábor. Zatiaľ tam máme iba 6 detí, rockery, tak ideme na to a posielame SMS-ky.
15: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín LETO, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

0: Ladies and gentlemen, toto je Electric Callboy Elevator Operator. Máme 9 hodín, pozdravujem vás, Rádio Rock. A ja mám celkom dobrú náladu, lebo aktuálne teploty od 20 na západe do 12 na severe, zatiaľ máme veľa slnka, sa to prelína, že západ a východ je slnečný, stred s oblakmi, dnes bude polooblačno až oblačno, na východe miestami prehánky alebo dážď, denná teplota 23 až 28, severnej polovici a dolnom Spiši 18 až 23. A ideme na cesty. Kolóny vás stále obmedzujú v Bratislave na Račianskej v smere do centra a naviazde do Popradu z Hozelca. Naviazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou si počkáte asi hodinku a pol. Na rýchlosť pozor. Pred Rietomou v smere z Českej republiky v Nitre na Chrenovskej pred kruhovým objazdom v smere z Levickej. Na R1 pred Bučou v smere zo Žiaru nad Hronom. Tam na vás pomerajú na mieste, kde pracujú cestári. A ďalší radar číha na vás na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
0: Dve minútky po deviatej, tak včera sme si všetci spoločne užili Garden Rock. Nie každý si všimol iniciatívu nášho Lacka, ktorý fungoval ako elitný hlavný parkovčík, ale to nie je všetko.
2: Ty tu nielen vysypaš popolníky a všeličo a koše, ale ako si sa ty zaslúžil o Garden Rock, že čo si tam ty všetko robil?
3: Ja skoro nič.
2: No ale videl som ťa, že si tam niečo nosil, čo tam treba všetko dať?
3: No, treba tam dať beach flagy, treba tam dať tú plachtu vzadu, čo mávame, to Radio Rock a staval sa stan, čo sa staval vlastne aj v Inchebe.
2: A povedz to všetko, keď my máme Garden Rock, tak to ide cez počítače? Jak to ide?
3: No jednoznačne, len cez počítače.
2: Ale, ako je možné, že to ide? No, že to hrá tá kapela a potom to ide von?
3: No, ďaká našim technikom.
4: Oni sú špecialisti na počítačky?
3: Jednoznačne. Áno, tak určite.
1: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: 4 minútky pred pol desiatou v Rádiu Rock. Výborná tublatanka matka. Pozdravujem všetky maminky, aj Maťa Ďurindu, aj všetkých rockerov, ktorí sa tešia, že máme taký pekný deň. O chvíľučku nielen počko, ale aj doprava.
1: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
2: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
1: Á, tak to bude drahé.
2: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
3: Lidl spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.
0: Čaute rockery, zatiaľ máme veľmi pekné počasie, veľa slnka aj na západe, aj na východe, stred Slovenska je oblačný, dnes bude polooblačno až oblačno, na východe miestami prehánky alebo dážď, denná teplota 23 až 28, v severnej polovici a dolnom Spiši 18 až 23. Stále si počkáte hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, to je taká klasika. Nová nehoda je v Bratislave na križovatke Prievozka Košická. Staršie ste videli v Bratislave na krúhovom objazde pri Borimol a v Nitrianskej Blatnici smere do Bojnej. Cestári sú na vjazde do Handlovej Zrastočné, tam rátajte so zdržaním. Radaristi na vás triehnú v Senici Čáčovej obojsmerne, pred Drietomov smere z Českej republiky a na D1 pri Trenčine smere do Nového Mesta nad Váhom. Majte pohodu za volantom.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: Áno, je to tak. Pekné ránko, krásny deň, 9.43, oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodky. Už tento piatok, preto môžete vyhrať brutálnych narodeninových 111 tisíc eur. Mali sme tu už podobné výhry, tak toto dal Slavo, ktorý vyhral 100 tisíc eur.
2: Je to tak.
0: Je to tak! 100 tisíc eur!
1: No a Nikola sa hecol, dokonca to bolo 104 tisíc.
3: Platí sa naladiť sa.
0: 104 tisíc eur! Gratulujem!
1: Áno, gratulujeme už dopredu výhercovi, ktorý vyhrá v piatok 111 tisíc eur. A tá radosť by aj takto mohla vyzerať. Áno, a sú tie prvé národky projektu Oplatí sa naladiť sa. Do hry sa preto môžete zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo, to je informácia číslo 1. A to nie je všetko, tých 111 tisíc eur vám garantujeme. To znamená, že niekto z vás tie brutálne práchy na 100% dostane, pretože my budeme volať, až kým tú výhru neodovzdáme. Pošlite si preto SMS-ku, nezabudnite v piatok po 15. do 10 sekúnd zdvihnúť telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
4: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
5: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.com.

0: 10 hodín, toto sú Rammstein, Ausländer. My sme normálne tuto všetko, rodení Slováci, pekný deň vám prajem. A ešte vám poviem, ako dnes bude a čo sa deje na cestách.
1: Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
0: Pekné počasie máme zatiaľ, veľa slnka, aktuálne teploty od 15 do 21, bude polooblačno až oblačno, na východe miestami prehánky alebo dážď, denná teplota 23 až 28 v severnej polovici a v dolnom Spiši 18 až 23. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krasna nad Kysucou sa zdržíte 3 čtvrte hodinu v kolóne, v ďalšej si počkáte 20 minút, je to na viazde do Popradu z Hozelca. Nehody sú pri Slovenskej Lubči smere do Banskej Bystrice, v Košiciach na konci národnej triedy smere na Gorkého a za Nižnou Poliankou smere do Hudky, v Bzenici smere do Hliníka nad Hronom v neprehľadnej zákrute kosia trávu, jazdite tam opatrne a pozor si dávajte aj na D1 za Sencom smere do Bratislavy. Tam sú odstavené 2 osobné auta za sebou, jazdite opatrne a majte pekný deň.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Na plné gule.

0: Práve hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše, my voláme, až kým výhru neodovzdáme.

0: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kg. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock. Toto je tvoje rock.

0: show, ktorá má dule.
1: Skupina Lucia, Černý andiele.
2: Sex je náš, padaj kapky z koncu čídel, nevnímáš.
3: No, sex je náš a ty to potom nevnímaš. A ty to teraz vnímaš celé, nie?
1: No vnímam, brázdim si slovenské cesty v autíčku, v tričku Lucie a z hodou okolností aj vy ste dali do Speedy Gonzalesa Lucie, takže...
3: Tak to by bol hriech, aby ty si toto nepoznal, nie?
1: No jasne, to je srdcovka moja.
3: A ja chcem, aby si sa ti teraz tešil, že aby si ukázal tie emócie, niekto má tie gule.
1: Wow, je to tam!
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Ale pozor, musíš prísť na toto exkluzívne stretnutie s naším sifonom s kufrom, v ktorom budú presne tieto veci. Rockový merch Foo Fighters, šiltovka, tričko a teď, bublinková minerálka na opicu ako záchrana po ťažkej noci, lebo vieme, že tie rockové koncerty sú dlhé, plíšák akýkoľvek, aby ti potom v noci nebolo smutno a čisté spodné prádlo. No a túto by sme sa so sifonom radi pristavili.
4: Že prečo čisté spodné prádlo?
5: No lebo my potom poletíme v lietadle, aby som sa nedogrckal.
4: Ale keď ten človek príde a ukáže ti tie spomínané veci, tak ty aj budeš vyčuchávať to spodné prádlo.
5: Tak uvidíme, kto príde.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
6: A teraz s aktuálnou situáciou v doprave pozdravuje Marek Kramara. Najskôr nehoda je za Modrou nad Cirochou v smere do Kamenice nad Cirochou. Kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi pol hodinu a na vjazde do Popradu z Hozelca zhruba 15 minút. Cestári sú v Prešove na križovatke ulic Vranovská a Fintická. Rátajte s kolónami. Pozornosť zvýšte na D1 za Sencom a v smere do Bratislavy sú tu odstavené dve osobné autá za sebou. Mobilný radar sa pohybuje medzi Ľubotínom a Plavnicou, jazdí tu tmavá Honda. Stacionárne radar meria za Malackami v smere do Perneka, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče a na R1 za Žierom nad Hronom v smere do Žarnovice. Merajú tiež na D1 pri Vašci v smere do Východnej, na D1 za Popradom v smere do Štrby, v Košiciach na triede KVP pod mostom v smere na Popradsku a radar aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom LETO na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.
4: Rádio Rock.

0: Dopravný servis.
1: Pozdravujem aj na cesty. Nehodu hlásite v Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou. V Rajackých Tepliciach na hlavnom ťahu za čerpačkou VOMS v smere do Porúbky sa zrazilo osobné auto s nákladným. Úsek je neprejazdný, obídete to po okolitých uliciach. A v Michalovciach nehoda na Sobraneckej pri čerpačke Shell v smere na Humensku. Cestári pracujú za Zázrivou v smere do Párnice a sú na viacerých miestach za sebou. Upozornenie, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lekšiarskou Novou v Sou Mikulášovom vojaci priebežne zatvárajú, potrvá to do 14. Mobilný radar jazdí medzi Malou Mačou a Sládkovičovom, sú to policajné motorky. Radar meria stacionárne na D1 za Belušou v smere do Považskej Bystrice, na R2 pri Žiari nad Hronom v smere do Loučice Trubína a Vivachnovej v smere do Ružomberka. Na D1 za Popradom merajú v smere do Štrby a v Košiciach Barci v smere do centra. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na

0: Roborot v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám.
2: Roborot v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Dnes máme v kalendári náš najobľúbenejší a najrokovejší deň. Ten dnešný má dátum 2. jún, to znamená, že je to prvý utorok v mesiaci jún. Logika nepustí. Tak ako každý deň aj dnes si dáme hodinový výlet do rokovej histórie. Poďme na to.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda je v Bratislave na Bajkalskej pred Bilou v smere Strnavskej. Ešte stále dokumentujú zrážku osobného auta s nákladným v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu v smere do Porúbky. Úsek je neprejazdný, obchádza sa to po okolitých uliciach. A staršiu nehodu dokumentujú aj v Michalovciach na Sobraneckej pri Šelke v smere na Humenskú. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, tvoria sa tam kvôli ním kolóny. Aj dnes vojaci priebežne uzatvárajú úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou. Ešte takú hodinku. Mobilný radar, policajná dodávka jazdí po Senci, stacionárne merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Bábu, v Žiline Strážove v smere von z mesta a na rýchlosť pozor aj v Banskej Bystrici Jakube obojsmerne. V tejto chvíli je to všetko, ale ak uvidíte viac, určite nám to zavolajte na naše bezplatné číslo alebo to označte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity.

Presne viem, kde boli The Rolling Stones 2. júna v 89. boli na svadbe. Jeden z nich, Bill Wyman, sa tajne oženil. Ten bizár prichádza až teraz. Za manželku si vzal 19-ročnú Mandy Smith a svedkom na svadbe mu bol jeho 28-ročný syn. To znamená, že nevlastný syn nevesty bol starší ako jeho nevlastná mama. To len Chuck Norris sa narodil skôr ako jeho otec. Tak či onak, bolo to predplatné, manželstvo trvalo len 17 mesiacov, aj keď neviem, čo čakal. Anyway, poďme si zahrať z rádia rock The Rolling Stones.

Radio Rock.

ako tak pozerám do historického kalendára, 2. jún je naozaj celkom spätý z Rolling Stones. V roku 1941 sa narodil Charlie Watts a v roku 1964 odštartovali svoje prvé severoamerické turné. V tom čase ešte neboli v USA takí populárni ako The Beatles, ale čoskoro sa stali rovnako ikonickými a my v Rádiu Rock ich máme stále radi.

0: oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
3: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
4: Ne, nic, sifon, dva sifon.
5: Sifon podáváme jenom ke kávě.
6: A po obede v Rádiu Rock.
7: Máme najrokovejší deň v týždni, utorok, konkrétne 2. júna a my v Rádiu Rock stále žijeme tou energiou, ktorá tu včera bola. Hovorím teraz o Garden Rock, Rádia Rock, náš záhradný festival. Ešte raz veľké ďakujem všetkým, ktorí ste počúvali, posílali ste nám aj WhatsAppky, ako si užívate tento festival a to naozaj kdekoľvek prišli fotky, že nás počúvate v práci, dokonca nám prišla aj fotka z nejakej dodávky, cestovali ste niekde cez celé Slovensko a mali ste tam vypeckované naše rádio a boli ste takýmto štýlom na festivale, no ale netreba zabúdať, že ďakujeme aj našim susedom, lebo áno, miestami si určite museli trošku hluku vytrpeť, ale na druhú stranu Šmirgel, Lepajaco, Gladiátor, Smolá hrušky, Palodrapak, všetci boli výborní a spoločne sme si to užili. Tak sa tešíme na ďalší ročník a týmto u nás v Rádiu Rock sme definitívne odštartovali leto a spolu s tým aj ďalšie zaujímavé súťaže. Tak zostaňte naďalej s nami, sledujte naše sociálne siete a užívajte si rock'n'roll.
0: Top

0: show, ktorá má dule.
1: Skupina Lucia, Černý andiele.
2: Sex je náš, padaj kapky z koncu čídel, nevnímáš.
3: No, sex je náš a ty to potom nevnímaš. A ty to teraz vnímaš celé, nie?
1: No vnímam, brázdim si slovenské cesty v autíčku, v tričku Lucie a zhodou okolností aj vy ste dali do Speedio Gonzalesa Lucie, takže...
3: Tak to by bol hriech, aby ty si toto nepoznal, nie?
1: No jasne, to je srdcovka moja.
3: A ja chcem, aby si sa ty teraz tešil, že aby si ukázal tie emócie, nech to má tie gule.
1: Wow, je to tam!
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Ale pozor, musíš prísť na toto exkluzívne stretnutie s našim sifonom s kufrom, v ktorom budú presne tieto veci. Rockový merch Foo Fighters, šiltovka, tričko a teď. Bublinková minerálka na opicu ako záchrana po ťažkej noci, lebo vieme, že tie rockové koncerty sú dlhé. Plíšák akýkoľvek, aby ti potom v noci nebolo smutno a čisté spodné prádlo. No a túto by sme sa so sifonom radi pristavili.
4: Že prečo? Čisté spodné prádlo.
5: No lebo my potom poletíme v lietadle, aby som sa nedogrckal.
4: Ale keď ten človek príde a ukáže ti tie spomínané veci, tak ty aj budeš vyčuchávať to spodné prádlo.
5: Tak uvidíme, kto príde.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10.
6: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov s Lidl plus kupónom na 20 eur. A staropramen Smíchov iba 49 centov za 550 mililitrov. Lidl sa oplatí.
7: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
8: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
7: Á, tak to bude drahé.
8: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
0: Dopravný servis.
9: Pekné popoludnie aj na cesty. Pribudli na nich nové nehody v považstve.

0: Neplatí sa na Ladica oslavuje prvé narodeniny.
1: Veru tak, ani sme sa nenazdali a prešiel rok a áno, Oplatí sa na Ladica oslavuje a samozrejme darček, ten dávame my, 111 tisíc eur. A ľudia, povedzme si na rovinu, to je brutálne veľa peňazí, ale že strašne veľa peňazí, to je doslova zmena života, možno uľahčenie života, spestrenie života. Tak teda pripomínam, že žrebujeme v piatok, klasicky medzi 15. a 16. Treba byť naozaj v strehu a teraz veľký pozor, garantujeme výhercu. To znamená, že v piatok určite niekto vyhrá. Keď sa nám nepodarí dovolať, ideme ďalej a tak ďalej a tak ďalej. 111 litrov v piatok určite padne. Tak bežte aj na web oplatisanaladica.sk a teda v piatok držíme palce.
2: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
0: Pravidlá nájdete na web.

0: Aj tento rok chceme spolu s vami spraviť dobrý skutok. Fantastický 19. ročník tábora Dobrý skutok plánujeme zorganizovať pre 60 detí zo sociálne slabších rodín z celého Slovenska, a to v naozaj krásnom prostredí Jasenskej doliny pri Martine. No a na deti čaká 10 dní plných radostí, zábavy, nových kamarátov, nezabudnuteľných zážitkov. Veď poda, ktorí sme boli v táboroch, tak asi viete, ako to tam funguje. No a keď sa rockery pýtate, že ako prispieť, tak napríklad zaslaním SMS-ky v hodnote 2 eurá s textom LETO na číslo 822 a celé 2 eurá idú na účet zbierky alebo finančným príspevkom. Inak všetky infošky nájdete na webe nadaciadobryskutok.sk. Veru, vďaka vám sa nám ten tábor už plní a aktuálne už máme 14 detí v tábore. Takže obrovské ďakujeme. Nech aj deti zo sociálne slabších rodín prežijú leto a parádny letný tábor naplno.
1: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.
2: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym. We'll be right back.

0: Fighters naživo.
1: Ľudkovia, kto chce ísť so mnou na Foo Fighters do Poľska a k tomu dáme ešte aj ubytko, letenky a hlavne bude to strašná sranda. Tak zajtra je ten deň D, kedy oznamíme, kde sa budeme nachádzať. V piatok totižto pôjdeme do ulic, no a už teraz je jasné, že čo tomu všetko treba. Potrebujeme, aby ste sa zbalili do kufra. Žiadna igelitka, ale kufor. To je prvá podmienka. No a v tom kufri musíš mať minerálku na ráno, plíšáka, rokový merch, tričko, šalka, plagát, hociaké kapely a čisté spodné prádlo. To takisto zdôrazňujem. Čisté spodné prádlo. Zajtra teda vyžrebujeme mesto, kde sa budem nachádzať a následne v piatok lístky odovzdáme. Vyžrebujeme jedno z krajských miest. Zajtra teda budete vedieť, kde budem. No a potom v piatok ráno zistíte aj to presné miesto. Takže treba počúvať aj Rádio Rock. Kto prvý príde aj so zbaleným kufrom, ten vyhráva. Myslím si, že všetko je jasné. Koncert Foo Fighters je 15. júna vo Varšave. A ako som hovoril, dostaneš lístky, letenky, ubytko a mňa ako buddyho.
0: Rádio Rock ťa vezme na Foo Fighters.

0: roková legenda bratislavské MMCčko. Zaži na vlastnej koži jedinečný klubový koncert, ikonický hlas speváka Lauryho a silné refrény, ktoré poznáš na spameť. Svetoznáme hity, aj najnovšia tvorba a hlavne brutálna energia. Nezmeškaj to. Trasmus, 15. jún, MMC Bratislava. Lístky kupuj na listoček.sk.
1: Rádio Rock. Dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda je v Košiciach na konci triedy SMP v smere na Festivalové námestie. Staršie dokumentujú v Považskej Bystrici za Orlovským mostom v smere do centra a v Trebišove na Štefánikovej za Lidlom takisto v smere do centra. Kolóny sa tvoria na viazde do Hlohovca z D1, je to asi na 15 minút, rovnako aj na viazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca, ale aj zo Žiliny. Ďalej na viazde do Košťan nad Turcom z Martina a tiež na viazde do Popradu z Hozelca. Pozor na D2 predstupavou v smere z Lozorna je na krajnici odstavený kamión a na ceste je aj roztrhaná pneumatika. V tejto chvíli všetko, jazdite opatrne.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifony.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Včera bol pondelok, u nás v Rádiu Rock bol Garden Rock a večer o 20. klasický Legendy Roku s Tomášom.
5: Skupina Deep Purple patrí medzi najvýznamnejšie a najvplyvnejšie skupiny v dejinách rockovej hudby. Spolu s kapelami ako Led Zeppelin a Black Sabbath bývajú označovaní za svetú trojicu hard rocku a za skupinu, ktorá položila základy heavy metalu. Ich hudba predstavovala výnimočné spojenie tvrdých gitarových riffov, virtuózneho hráctva, klasickej hudby, blues, progresívneho rocku a improvizácie. Deep Purple nikdy neboli skupinou iba niekoľkých hitov, stali sa symbolom hudobnej technickosti, koncertnej energie a neustálej schopnosti meniť sa.
4: Legendy roku s Tomášom počúvate každý pondelok vždy o 20. a všetky staršie časti nájdete ako podcast všade tam, kde bežne počúvate podcasty, ale samozrejme aj v našej aplikácii Rejo, kde máte k dispozícii okrem iného aj parádne rokové streamy podľa chuti.
3: Toto

0: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
1: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
0: Á, tak to bude drahé.
1: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
2: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: zaujímavosti, infošky a pikošky z rokového sveta. Backstage.
1: Dnes to bude o jednej z najväčších legend, Led Zeppelin. Kapela vznikla v roku 1968 a doteraz je považovaná za jednu z najvýznamnejších a najúspešnejších kapiel na svete a myslím si, že tých naj by sme našli naozaj veľa. Za jej vznikom stal gitarista Jimmy Page. Ten dal dokopy kapelu a pôvodne sa volali The New Yardbirds. Neskôr sa ale premenovali na Led Zeppelin. V tom istom roku, ako vznikli, vydali aj debutový album, ktorý napríklad v Amerike skončil na 10. mieste v rebríčku, a to znamenalo úspech. V Británii sa umiestnil album na 6. mieste a už vtedy sa hovorilo, že prichádza nová legenda. Svoj druhý album nahrávali už počas turné v Amerike, čiže ho nahrávali na cestách a vo viacerých štúdiách, lenže potom, ako vyšlo, tak sa album dvojka umiestnil na prvom mieste a hotovo, bolo vymalované. Medzi rokmi 71 až 75 sa im hovorilo ako o najväčšej kapele na svete. Bolo to vidieť aj na členoch, ktorí nosili honosné oblečenie, bolo to vidieť aj na koncertoch, lebo používali lejzre, zrkadlové gule. Jednoducho ich show bola v tej dobe naozaj neuveriteľná. Na koncerty skupina cestovala vlastnou leteckou spoločnosťou, a to na lietadle Boeing 720, ktoré malo prezývku The Starship, a dokonca mali aj prenajaté celé hotelové bloky, ako napríklad Continental Hyde House v LA, a volali to, že dom výtržnosti. Samozrejme, kapelu tvorila legendárna štvorica Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones a John Bonham. No a práve Bonham bol bubeník, ktorého dodnes viaceré hudobné magazíny zaraďujú na prvé miesto najlepších bubeníkov všetkých čias. V júni 1980 bol však v Norimberku prerušený koncert z dôvodu, že skolaboval. Previezli ho do nemocnice. A už v tom čase bolo vidieť, že ho dobieha jeho životný štýl plný alkoholu a drog, no ale žiaľ, v septembri v tom istom roku ho našli mŕtvého v jeho izbe. Zadusil sa s vrátkami. To bol zároveň moment, kedy kapela Led Zeppelin skončila svoju kariéru. Špekulovalo sa, že by ho mohol niekto nahradiť, ale kapela sa rozhodla už nekoncertovať. Áno, miestami ešte pôvodní členovia odohrali nejaké tie koncerty, dali sa dokopy, vystúpili, ale skôr išlo o výnimočné projekty či ocenenia. Z Rádia Rock, Led Zeppelin.

0: dopravný servis.
1: Pekné popoludne aj na cesty. Nové nehody sú v Nitre na kruhovom objazde pri poľnohospodárskej fakulte. Dve autá sa zrazili v Košiciach na Štúrovej za Mojzesovou v smere k Steel Aréne a nehoda je aj na výjazde z R4 do Košíc, Šebastoviec smere z Kechneca. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Ivanskej za letiskom v smere von z mesta, v Brajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu v smere do Porúbky a v Košiciach na výjazde na Moldavsku od Oby. Kolóny sa tvoria na výjazde do Hlohovca z D1, je to asi na 15 minút. Na pol hodinu sa zvýšilo čakanie v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca. No a 20 minút si postojíte na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina. Cestárov stretnete na príslope, pracujú tam obojsmerne a tvoria sa kvôli ním kolóny. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: Veru tak, my oslavujeme a 111 tisíc eur dávame k dispozícii. A už som to dnes hovoril, ale ja to poviem znova. 111 tisíc eur, to je brutálne veľa peňazí, ale že strašne veľa peňazí. A no, mne na účet nekliknú, to je isté, ale môžu

0: komukoľvek z vás. To je na tomto super, takže treba byť v strehu. V piatok. Piatok je ten deň, kedy odovzdáme 111 tisíc eur a pozor, garantujeme výhercu. To znamená, že v piatok určite niekto vyhrá 111 litrov. Určite bežte aj na web oplatisanaladica.sk a ja ešte raz pripomínam, lebo máme utorok. A veľakrát sa nám stalo, že posluchač nezdvihne, alebo neskoro a potom povie, že ježiš, ja som sa akurát sprchoval, ja som akurát kecal s kamarátom. Je utorok a preto zdôrazňujem, že hráme v piatok. Máte dosť času si všetko vybaviť a v piatok medzi 15. a 16. byť naozaj v strehu, lebo v hre je neuveriteľných 111 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
2: Pravidlá

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Tak, rockery, ja to tu pre dnešný deň balím. To je taká známa veta, ktorú vždy hovorím o tomto čase, ale netreba zabúdať, že máme utorok 2. júna, no a presne 15. júna je koncert Foo Fighters v Poľsku vo Varšave. A my sme teda sľúbili, že niekoho tam z vás zoberieme a veru aj zoberieme a vy pôjdete so mnou, čiže ja budem taký váš buddy a ja vás potom poprosím, aby ste ma držali za ruku, lebo ja sa bojím lietania. No ale čo chcem povedať, zajtra je deň D, kedy oznamíme, kde sa budeme nachádzať a potom v piatok pôjdeme do ulic. Ešte raz opakujem, už teraz je jasné, čo k tomu treba. Potrebujeme, aby ste sa zbalili do kufra. Žiadna igelitka, ale kufor a v tom kufri musíš mať minerálku, plišaka, rokový merch, nejaké tričko, šálka, plagát, hociaké kapely a čisté spodné prádlo. Takže zajtra oznamíme, kde sa budem nachádzať, no a potom v piatok sa dozviete aj presné miesto a kto prvý príde, tak ten vyhráva. Koncert Foo Fighters, letenky, ubytko a mňa ako kamoša na všetky tie dni a večernú zábavu.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov a losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.

0: Slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom LETO na číslo 822 v hodnote 2 eur.
0: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.
4: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: show, ktorá má dule.
1: Skupina Lucia, Černí andiele.
2: Sex je náš, padaj kapky z koncu čídel, nevnímáš.
3: No, sex je náš a ty to potom nevnímaš. A ty to teraz vnímaš celé, nie?
1: No vnímam, brázdim si slovenské cesty v autíčku, v tričku Lucie a zhodou okolností aj vy ste dali do Speedyho Gonzalesa Lucie, takže...
3: Tak to by bol hriech, aby ty si toto nepoznal, nie?
1: No jasne, to je srdcovka moja.
3: A ja chcem, aby si sa ty teraz tešil, že aby si ukázal tie emócie, nech to má tie gule.
1: Wow, je to tam!
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Ale pozor, musíš prísť na toto exkluzívne stretnutie s naším sifonom s kufrom, v ktorom budú presne tieto veci. Rockový merch Foo Fighters, šiltovka, tričko a teď, bublinková minerálka na opicu ako záchrana po ťažkej noci, lebo vieme, že tie rockové koncerty sú dlhé, plíšák akýkoľvek, aby ti potom v noci nebolo smutno a čisté spodné prádlo. No a tuto by sme sa so sifonom radi pristavili.
4: Že prečo čisté spodné prádlo?
5: No lebo my potom poletíme v lietadle, aby som sa nedogrckal.
4: Ale keď ten človek príde a ukáže ti tie spomínané veci, tak ty aj budeš vyčuchávať to spodné prádlo.
5: Tak uvidíme, kto príde.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
6: Dobrý deň aj na cesty. Nehoda je na vjazde do Rudinky z Kysuckého Nového Mesta a tie staršie robia problémy. Osobné auto zrazilo chodca v Nitre na križovatke Štefánikova Štúrova. Treba tam rátať so zdržaním vo všetkých smeroch. Osobné auto havarovalo na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova. Tento úsek je dokonca neprejazdný. Obchádza sa to cez mesto. A ďalšie dve nehody dokumentujú v Košiciach, a to na výjazde na Moldavskú od Doby a na Štúrovej za Mojzisovou smere k Steel Aréne. Kolóny sa stále tvoria na vjazde do Hlohovca z D1, je to asi na 15 minút. Oveľa dlhšie sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny až 45 minút a v smere z Kysuckého Lieskovca asi 20. No a na 20 minút to odhadujete aj na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina. Cestári vás zase zdržia na príslope, kde pracujú obojsmerne. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk. Rádio Rock. Na plné gule.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nová nehoda je v Bratislave na konci Vajnorského nadjazdu v smere na Rybničnú. Staršie dokumentujú v Bratislave na Ivanskej za letiskom v smere von z mesta. Dve osobné autá sa zrazili v Nitre na Hviezdoslavovej v smere von z mesta. Na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova havarovalo osobné auto. Pozor, prejazdný je len ľavý pruh. Ďalšie staršie nehody sú v Žiline na križovatke Veľký diel vysokoškolákov a v Košiciach na výjazde na Moldavskú od Oby. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, už to odhadujete asi na hodinu. No a na obchádzkovej trase sa pred Rudinkou skrížili dva kamiony, takže tento úsek je úplne neprejazdný. No a asi 15 minút sa zdržíte na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina a kolóny sa tvoria aj kvôli cestárom, konkrétne na príslope, kde pracujú obojsmerne. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želám šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na vlne Gule. Rádio Rok.

0: cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov a losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Rádio Rock na plné gule.

0: oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

Nesto! Tak mi to teda nandej, nandej.

0: Slnko.
1: Smiech.
0: Neopakovateľné zážitky.
1: Nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné!
1: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme!

0: show, ktorá má bule.
1: Skupina Lucia, Černý andiele.
2: Sex je náš, padaj kapky z koncu křídel, nevnímáš.
3: No, sex je náš a ty to potom nevnímaš. A ty to teraz vnímaš celé, nie?
1: No vnímam, brázdim si slovenské cesty v autíčku, v tričku Lucie a zhodou okolností aj vy ste dali do Speedy Gonzalesa Lucie, takže...
3: Tak to by bol hriech, aby ty si toto nepoznal, nie?
1: No jasne, to je srdcovka moja.
3: A ja chcem, aby si sa ti teraz tešil, že aby si ukázal tie emócie, nech to má tie gule.
1: Wow, je to tam!
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
3: Ale pozor, musíš prísť na toto exkluzívne stretnutie s naším sifonom s kufrom, v ktorom budú presne tieto veci. Rockový merch Foo Fighters, šiltovka, tričko a teď, bublinková minerálka na opicu ako záchrana po ťažkej noci, lebo vieme, že tie rockové koncerty sú dlhé, plíšák akýkoľvek, aby ti potom v noci nebolo smutno a čisté spodné prádlo. No a túto by sme sa so sifonom radi pristavili.
4: Že prečo? Čisté spodné prádlo.
5: No lebo my potom poletíme v lietadle, aby som sa nedogrckal.
4: Ale keď ten človek príde a ukáže ti tie spomínané veci, tak ty aj budeš vyčuchávať to spodné prádlo.
5: Tak uvidíme, kto príde.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rok. Rádio Rok.

0: Neplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabud

0: nepredám svoj život.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
1: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
3: až kým výhru neodovzdáme.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk. Nezabudnite.

hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.